מריץ. יא, יא נו חא חיה כו חאי. אבי לא חורי וואי ביחה קניה. וואי ביחה למאחוי. יא נו קרם מאחוי. וילה פלזה לא חורי ביחה למאחוי.